0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Au, Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

najaviti neke interesantne momente, a tamo negdje oko 9 sati vas počastiti pozitivnim pričama. Ne zaboravite da je u toku izborna kampanja u Bosni i Hercegovini, pa izborni program u ovom vikend izdanju donosimo u 9:30, a nakon toga stiže i onaj period u kojem se družimo svakog vikenda na talasima Radija Gradačac. Kolaž će biti sastavni dio i ovog izdanja, biće prilike da razgovaramo, da istaknemo neke zanimljive momente, da nekome nešto čestitamo i tako dalje. Kolažno druženje, naš otvoreni program sve do 11:30 na talasima Radija Gradačica, do podneva uz vas ekipa koju čine Esad Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović Hećimović. Dobro jutro, dobrodošli i ostanite uz talase vašeg radija.

Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fanfare i pleh, ma neka prašte zapis je

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj Bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: Tako će biti i u nastavku ovog našeg 6. septembarskog izdanja. Šaljemo pozdrave svima, 10 je sati i 8 minuta. Naš kolažni program se nastavlja i eto nove prilike za saradnju, druženje. Za pozdrave vama, dragim ljudima, nadam se da se i u ovom danu ima što šta za čestitati, ali i za uživanje u numerama koje

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granit

Zmajice Gradačice. Zmajice su u petak bile na ulici, dakle na aleji ispred gradskog kina i prikupljale registraciju za ovogodišnju šetnju, odnosno trku za ozdravljenje Race for the Cure. Sve se nastavlja i narednih dana, dakle registracija traje sve do 26. septembra, a mi se nadamo da će i ovoga puta izuzetno veliki broj naših sugrađana da pokaže svoju humanost, razumijevanje, empatiju i da bude dio podrške za sve naše drage zmajice. Toliko za sada, mislim da imamo sasvim dovoljno muzičkih želja za nastavak našeg današnjeg kolaža. Bio je ovo i posljednji blok. Vi umeđu vremenu možete poslati svoju poruku na 061 26 49, a mi ćemo se potruditi ispuniti sve ono što stignemo. Dakle, dobra muzika, reklame i najave u nastavku našeg programa.

0: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641. Vaše rješenje bez dileme, salon namještaja, Sinedo Commerce.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna 061 142 022. Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani, čekati jutra, čuvati srce za nekog.

I znaj, sve lažno nestaje. Lažna ljubav prestaje. Lažni život da živiš, prestani.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa

0: inverterom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: Kahva.
1: Na gradini.
0: Rakija.
1: U hanu.
0: Voda.
1: U svircu.
0: Merak.
1: Na hazni.
0: Ljubav.
1: U parku.
0: Ćevapi.
1: Kod Alije.
0: Zevda.
1: Najliđi.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kahva.
1: Na gradini.
0: Rakija.
1: U hanu.
0: Voda.
1: U svircu.
0: Merak.
1: Na hazni.
0: Ljubav.
1: U parku.
0: Ćevapi.
1: Kod Alije.
0: Zevda.
1: Najliđi.